Leka bai tumpa ke lenje tu musim lo radim sambik tu mar munyanya. Halo radim sambik ki tu mar munyanya. Halo radim sambik ki tu mar munyanya. Bai na patikan angka sinu mitambo biye tu mektu kila sana.